0: اما بایک ریدیو بود دعوت اونم به بیندو تا میدهد
1: دوستان آیو نویا بایک چارنه سوچنا اونون تا ایسا بایی یو دوستان بناو ادزی بیسیس
2: بزاد لے لے آئے کتھا بزاد کے محفاو کھلنے ہو
1: ہو نہیں کھلنے ہو جتنے ہو
3: ایس بسے ماں بزاد موٹر سائیکل وار کے پاس اسکوٹر خرید گرنو سر جسنوز 1,00,000 روپیہ سمہ کو پرسکار اسمارٹ واچ را بزاد کا بیسیس اپہار سنگے ابھیان کا بھاگیہ شالی جیتے تالی ربندر ساتھ سی آر سے بین ہورا ارتھات سنگن گوتم را دیپیندر سنگھ آئری سنگا پرسک سے بیٹھنے موقع پاؤنے سن
1: انہیں پنی بزاد بائک خرید میں پاؤں ہو رو 7,000 دیکھی 1,00,000 سمہ کو چھوڑ
2: تیسے لے یو دو سائی ماں بزاد سن ہو सहभागी बन हो ये मा पावर मा
3: केदारनाथ ऑटोमोबाइल प्रणाली बाड़गंगा एक बैरिया सफाई साथ नहीं भगा शोरूम
1: संपर्क नंबर 98-570-50-243 98-013-51-417 र 98-013-51-423 खुशी को खबर विगत 4 दशक देखि भुटोलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिल वस्तुको 4 नम्बर जितपुरमा यही श्रावण 4 गतेदेखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ
4: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुट थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस नजिकै